Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Lho Pak, kok ngasto pacul badhe tindak pundi?
1: Iki lho Le, arep melu gotong royong bareng-bareng karo warga desa nandur. Ayo melu. Guyub rukun kuwi apik lho.
0: Nandure sayuran kok dadak sareng-sareng to, Pak?
1: Lah iya, menawa bareng-bareng kuwi dadi enteng gaweane. Iki mujudake babagan ketahanan pangan, swasembada pangan, masyarakat bisa mandiri. Saiki bareng-bareng dhisik. Nah, sesuk banjur tandur dhewe ning pekarangane dhewe-dhewe. Nandur apa wae sing dadi kebutuhane dhewe, ngono le.
0: Sae nggih, Pak. Kejaba irit, hemat, tur yo melu cawe-cawe mbangun masa depan bangsa.
1: Lah iya, dadi generasi muda kuwi sing sat-set trengginas tandur bareng-bareng.
2: Mengenal rumah adat di Indonesia. Rumah adat Provinsi Bengkulu.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Wah, Pak Demang sok rawuh.
1: Iya, Ger. Nak.
0: Wah, monggo menika pas ketiban sampur panjenengan.
1: Iya, ayo. Model-model kaya sing nom-nom kuwi kaya.
0: Wah, panjenengan rumiyin, Pak Demang. Monggo ngersakaken gending menapa?
1: Iya, Nek, kersane ngono kuwi nyuwun. Oh, Nek. Ah, bareng kenane sing ireng manis kae. Aneng ra kae.
0: Oh, wonten menika sok dateng.
1: Ya, ah, ngendok, cahaya aku jaluk bawa mijil tiba ke rujak beruk. Loh,
0: kok rujak beruk? Betul wonten, Pak.
1: Oh, rujak jeruk.
0: Ah, iya, iya.
1: Coba, ngapa tak mireng nih.

0: Bako.
1: Pokoke negor uwit siji kudu ngejoli nandur uwit siji.
2: Nggih, Pak. Ning mosok mung awakipun piyambak sing nandur?
1: Diwiwiti seko awake dhewe le. Ngerti ora? Awake dhewe kuwi urip ning papan panggonan sing luwih dhuwur ngene iki. Kudu akeh nandur uwit sing iso nyerap banyu supaya nyegah longsor.
3: Nyegah longsor kanthi nandur uwit pun wiwiti saking awakipun piyambak.
4: Panjenengan kula panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin. Saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika menapa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar. Menawi makaten batin menika geleng gumeleng, gelung gumulung. Bunderipun lampah lenging cipta wus gumeleng. Menika prayogi sanget kangge ingkang sami ngasta pusaraning adil satriyaning negari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: di Jogoboyo lan di Buyut kados pundi nedha nrimah sanget tujuanipun panjenengan kalih lajeng nglarah anggen kula nglanggati pikajengipun adi kebu ijo ingkang manahipun mungkar kados ngaten yen panjenengan randhat paduk salah tunggal temtu wonten ingkang nandang tatu tahi dados bebanten ingkang boten wonten tegesipun di Buyut lan di Jogoboyo
1: kasing ya. Wah, nah ini milo pancen watak ibon kebu ijum no kados ngaten asamun saing ketebian no kulo bengoi mboten pun gato saken
0: ning menopol resa estu menawi tiang sepuh ingang tansah mboten pisah kalian kebo ingang dipundamel saking lulang macan madosi hati kebu ijum
1: inji leres nak mas
0: penyen ngetos ki Jogo Buyut
2: inji sinten niko kalau wau ki Buyut ngendika bilih menika gurunipun
0: leres gurunipun adi kebujo gurunipun Senopati Witantra gurunipun Mahendra
1: mila kok tindakipun tasih lincah ngendikanipun tasih bantas niku gurunipun
0: tiyangipun alit inggil kero
1: injil leres
0: nyangklong kebo lulang macan resi bojong santi
1: asmani pun bojong santi
0: resi bojong santi amriko tatarani pun sami kalian empu purwo empu sodo nukrun
2: pilih tanding saya itu menikah
0: ya samun yang ngaten awal pun piyambak sama niko mboten badi dipun ribeti di tengah di kebujo ingang pancen wataipun aneh kados ngaten gampil nesu gampil padus perkawis ngelancipi perkawis ingang menikah mboten wadus pun di menawir mbakan kados ngaten meni
2: waton jaluk menang
0: ya
1: asak meniko prayogini pun amonggo sami sawetawis ngersakaken badhe tumuju wonten gubuk menapa.
0: Nggih ngasuh wonten gubuk
2: menika. Monggo.
0: Monggo.
2: Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo. Monggo.

0: Wis singgeng kados ngaten menika, Bibi.
1: Dah Nyai Kentantri. Tujuanipun panjenengan lenggah wonten mriki. Dados kula menika wonten kancanipun.
0: Injih.
1: Kula menika bingung sang menawi mikir bendoro kula njih momongan kula sang putri.
0: Injih.
1: Saben wonten perkawis lajeng wonten nglebet cepuri mboten kersa medal. Namung kendel mboten kersa ngendikan. Kula menika dados menapa mlayu ngaten menika to Nyai Kentantri? Sampun dangu lenggah wonten tumapel kok penggalihipun menika kok ya isih kaya mbiyen angger-angger kagol. Penggalihipun menika lho angger sithik ana perkara kagol ajeng ngaten menika wis ora kersa ngendikan. Kula menika ra nyih bingung wong ning kene sing tak dereki sang putri.
0: Injih.
1: Kok sang putri ngaten menika kula menawi dipun dangu dening sang aku kula jeng kados pundi mangke anggen kula atur wangsulan.
0: Injih Bibi. Injih kula mboten maipun njih. Menawi manahipun sang putri kan dedes menika temtunipun bingung.
2: Nanging kok menawi ngaten menika rak lajeng mboten wonten kerampunganipun to Bibi.
1: Kula menika nggih kumun kok inji. Wong kedahipun sak menika sing dipenggalih rak nggih garwanipun to
0: inji.
1: Lah kok menggalih kadange sepuh nggih. Bagus e maiso Agni ya. Kula rak mesaken kan sang aku putu menawi ngaten menika.
0: Injih namung kumunipun manah kula menika nggih Bibi. Kok wonten nggih pawongan ingkang kados sinten menika Bibi?
1: Oh anu Kebo Sindet.
0: Nah injih menika. Nyuwun tebusan kok lajeng kados ngaten nggih.
1: Tigang pengadeg nggih.
0: Injih.
1: Mongko menawi sak pengadeg kemawon kertajinipun menawi dipun gelar ngaten kangge ngragati sak kademangan ngaten kemawon sampun saged nggih.
0: Injih Bibi.
1: Wah mongko tiga.
0: Injih nuwun sewu pengagemipun kemawon. Lajeng pinggelipun, lajeng makuthonipun menika ra injih. Setunggal pengadeg kemawon awes sanget to Bibi.
1: Kangge tumbas negari saged nggih menika
0: injih. Injih, nanging kok injih.
1: Aduh, menika lho.
0: Kumun kula menika kok ya sing dikongkon matur menika kok ya gelem ngaten lho.
1: Menika pun sagah mboten to kalian sang putri menika?
0: Lho,
1: sang putri sagah mboten menika.
0: Menawi anggenipun ngendika menika injih manahipun menika bingung. Menawi nyagahi, menawi mboten matur kalian sang aku mangke sang putri menika klentu.
1: Lho, tenje wong nyun sewu ning kene nyenyer sang aku kok.
0: Nanging menawi mboten pun sagai sang putri menika kemengeman dhateng kawilujenganipun anggen maiso Agni menika to.
1: Bagus.
0: Injih,
1: kula menika nyun sewu lho. Sang putri menika nggih bendara kula.
0: Injih,
1: momongan kula rikala tasih wonten dusun.
0: Injih.
1: Ning kedahipun menika rak pitados to kalian. Ingkang bapa Mpu Purwa sampun pun aturi priksa.
0: Injih.
1: Ing bapa menika saga ngawat-awati.
0: Kok
1: tasih gonceng sang aku menika lho kula ora kula ingkang kula melasi menika rak sang aku.
0: Injih nanging nuwun sewu nggih Bibi.
1: Inggih
0: kula lancang menika lho Bibi.
1: Tos pundi
0: perkawis menika kula aturaken kalian Kakang Witantra.
1: Oh injih menawi kula boten napa-napa malah
0: injih
1: menawi kados awakipun piyambak
0: ming
1: wong wadon ngaten menika le mikir arep tekan sepiro.
0: Injih. Lah Kakang Witantoro ki ngendika menawi mangke wonten wekdal ingkang sae? Nggih, kados pundi nggih anggenipun badhe matur sang aku.
1: Aduh, nanging aduh, kaipun aturken sang aku. Aduh, mangke nek sang aku duka, momongan kula lajeng dos pundi Nyai Kentantri? Aduh, momongan kula pun dukani dos pundi?
0: Nuwun sewu. Sang aku menika sinaosa kados ngaten nggih, Bibi. Nanging sang aku menika rak nalendra. Mestinipun penggalihipun ugi wicaksana. Wong sang putri ugi dereng nyagahi perkawis menika to.
1: Nggih. Nyuwun sewu nggih. Nggih, karang pikiranipun kados kula mek wong cilik nggih. Kok mboten dumugi nek sang aku menika saestunipun rak nggih wicaksana nggih to.
0: Nggih.
3: Yung,
1: monggo sang aku,
3: monggo
0: sang aku.
3: Yung, tanjung.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti iku moho priksa.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alhamdulillahi alladhi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Seterusnya budaya mlikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga kita sesarengan saat tanggungipun kita tasih gesang tansah takwa tumateng Allah Subhanahu wa taala. Menapa wonten ingkang wekdal piyambakan, menapa dene wonten ing wekdal kathah tiyang, ugi wonten ing kahanan saras, menapa dene wekdal gerah, wonten ing wekdal bungah, menapa dene sungkawa, cekakipun wonten ing kahanan menapa kemawon, kita tansah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nindakaken dawuh soho nilaraken sedaya pepacuhipun, kita ketah kita dosa estu, bilih namung takwa dumateng Allah kemawon, engkang dadosaken kita badhe nyandang kamulyan lahir batos. Takwa Allah minangka sarana dadosaken pinaringan pangertosan, engen kita saged milah-milih pundi engkang leres lan pundi engkang lepat. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Anfal ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Ingkang atosipun lamun kowe takwa marang Allah, Allah bakal paring pepadang karo bedake hak lan batil, lan ngilangake kabeh salahmu, lan ngapura dosamu kabeh, lan Allah kagungan karunia kang agung. Sutresno budaya mikinipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pepanggih malih kalian kula Samsul Ma'arif saking Kementerian Agami Kota Ngayogyakarta. Dileh wonten sonten menika kita badhe bahas bab nggih menika larangan takabur. Sutresna budaya saestunipun, bilih kita titip priksa kahanan gesangipun menungso wonten ing alam donya menika, menapa ingkang dados sebab bilih menungso kawastan makhluk ingkang paling sempurna soho mulya, bilih kebandingaken kalian makhluk sanesipun. Ya, menapa ingkang dados sebab? Nah, bab ingkang wigatos mboten sanes nggih menika, awit menungso pinaringan nalar lan penggalih ingkang sampurno. Kanthi nalar lan penggalih, menungso saged mulya, kagungan pangkat, kagungan jabatan, kalenggahan soho kawruh lan sak panunggalanipun. Hakikatipun menungso ingkang nampi rizki sedaya kala wau mboten sanes namung awit saking Rahman lan Rahimipun Allah kemawon, dipun paringaken dumateng sedaya kawulanipun. Dawuhipun Allah wonten surat An-Nisa ayat 78.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا Engkang artosipun kandakno Muhammad yen kabeh iku sak kersane Allah saka kersane Allah kene wong-wong iku wong munafik ora mangerteni babar pisan. Seterusnya budaya mikinipun kaum muslimin wal muslimat. Supados manungsa kala wau saged gamblang lan mangertosi bilih sedayanipun saking ngarsanipun Allah, pramila Allah paring rahmat arupi iman lan Islam. Allah paring rahmat arupi iman lan Islam lumantar utusanipun nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mumpung niki masih tasih wulan Rabiul Awal, monggo kita sareng-sareng saestu nulat nggih tulodo dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara ingkang alit-alit monggo babagan dahar, babagan tindakan, babagan kalian garwanipun, kalian lari-larinipun boten sanes kita nggih nulat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang jawahipun Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artosipun aku orang ngutus marang kowe Muhammad kejaba supaya dadi rahmat tumrap wong alam kabeh. Ananging kata-katahipun menungso kala wau boten emot dumateng sumberipun kedadosan. Bileh piyambakipun saking setetes toyo ingkang boten aji, lajeng awit saking kuwaosipun Allah cinipto dados bayi mijil saking rahim ibunipun tanpa nyandang menopo-nopo. Kenging menopo sesampunipun dados menungso saged mulya nyandang pangkat derajat kawruh lan sak panunggalipun boten emut dumateng zat ingkang nyiptakaken lan paring sedaya kala wau. Saestunipun menungso ingkang gesang wiwit saking jasmaniah ngantos rohaniah ugi sedaya dedaharan lan unjuk ayipun boten sanes namung peparinganipun Allah kemawon. Daharan, unjukan, jasmani, kesehatan niku sedaya saking Gusti Allah. Sampun malih menungso dumugining kewan gegremetan sedaya namung Allah kemawon ingkang paring rizkinipun. Allah sampun dawuhaken wonten surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi alallahi rizquha. Ingkang artosipun lan ora ana sawijining kewan kegremetan ing bumi kejaba mung Allah kang paring rezekine. Nah niku, menungso diparingi rezeki kalih Gusti Allah. Makhluk sanesipun nggih menika kewan ugi diparingi rezeki kalian Gusti Allah. Tanaman tanduran saestu niko diparingi rezeki kalian Gusti Allah. Boten enten sing kliwat. Awit rizki saking Allah, pramila manungsa saged nyekapi kabetahanipun piyambak lan kaluarganipun. Bab menika cetha. Bilih manungsa gesang boten saged uwal dados tanggel jawabipun Allah. Wiwit saking jasad, gesang lan pecahipun manungsa.
Makatan ugi alam saisinipun sedaya Allah ingkang kagungan lan nyiptakaken. Pramila menungso mbinjang menawi sampun wangsul wonten ing ngarsaning Allah Subhanahu wa taala kedah tanggel jawab dumateng sedaya tumindakipun wekdal gesang wonten ing buminipun Allah Subhanahu wa taala. Awet saking menika menungso ingkang boten kagungan kuwaos boten dipun parengaken kanthi sangat sombong dumateng sesami. Langkung-langkung dumateng Allah ingkang nyiptakaken. Boten wonten setunggal kemawon makhlukipun Allah ingkang wantun sombong kejawinipun iblis. Dawuhipun Allah wonten surah Al-Baqarah ayat 3 sekawan wa

alim. Engkang artosipun he wong-wong kang iman, kowe kabeh aja manut marang tumindake syaiton. Sopo kang manut tumindake syaiton, sak temene syaiton iku ngakon marang kadurjanan lan kadurhakan. Lan lamung ora ana sawiji saka kabeh kang resik. Ananging Allah ngasake marang wong kang digasake, lan Allah maha midanget lan moho pirsa. Seterusnya budaya, Allah tansah ngemutaken dumateng kita supados langkung ngatos-atos gesang wonten ing alam donya lan boten ngantos tepih saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kita dipun penggak nderekaken tumindakipun syaiton ingkang tansah ngajak dumateng kadurjanan, kalebet ugi tumindak sombong lan angkuh. Dawuhipun Allah, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Ingkang artosipun, aja kowe minggir saka menungso amarga sombong. Lan aja lumaku ana ing bumi kanthi angkuh. Sak temene Allah ora demen marang wong-wong kang sombong lan ngegungke awake dhewe. Seterusnya budaya, mriginipun kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah mengkaten ingkang saged kalo aturaken, bilih monggo sareng-sareng ampun nganti kita dados tiang-tiang ingkang sombong, menganggap piyambakipun paling sugih, paling kuoso, paling ayu, paling hebat. Sak temene awake dhewe niki kedah wangsul melih, sejatine brojol utawi lahir niku mboten betul nopo-nopo kecuali saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, ugi ketahipun nindakaken gesang niku nggih mboten perlu

kaya kuku sing Sandhawa. Barisan pagralun. Barisan ingkang ruto denawa waleh-waleh tumpakane. Senuk memreng blegdaba singa bihal hadal-hadal. Tak saka miyang roho. Merengkang tinumpakan ngero kangan numpak sami-sami karem pongso daging manungso ubanawut ing dusun ngadusun kang tinerajang barisan ingkang ruto denowo sinambungan barisan ing manungso kang ora sithik tatae anumpak kudu dwirado ana kang lumampah lantaran nyelangap tumbake kaya dadi ngarang mekar payume kaya jamur para tau to tengara bendhe munyong ungkung wis kapengker utap kang ana pesanggran Pandhawa Mandala Yudha ing wanti punika ingkang atetugur tungguk kemit kegiliran pinandhe kanthining satriyaning swara bumi Raden Arya Setyaki wonten sekitar sarep ning manah mereng

Datan kawursita ingkang ndhawek samyong nguling yuda. Nang nawau kawusa kentos kang tinarita. Pangono pakuwon Pandhawa Mandala yuda. Angegla tedane sang notok.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Dandan ki apa sing lambene disetip kae ta ya?
1: Ora di ora.
0: Lah sing piye?
1: Tegese dandan. Dandane diri pribadi supaya dadi wong sing utami.
0: Ngono ta. Yen

0: tresna, Mbak. Yang tresna ki apa ngeruh wong manis terus jatuh cinta kita ya.
1: Ora di ora.
0: Ora kejer, la sing piye?
1: Tegese tresna kuwi tresna marang sapa wae. Tresna marang kabudayan kita, kang adi lan luhur kuwi di.
0: Wah, ngono ta. Yen ngono ki aku ya matur ikhlas, Mbak.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Monggo monggo ingkang wonten waring Wonosari ngersakaken walang keke ugi nggih. Sugeng dalu mipop Jawa.
1: Sugeng dalu mipop Jawa.
0: Monggo monggo.
1: Kula ingkang sowan.
0: Wonten kweni.
1: Kaya apa ya saiki?
0: Alah, mboten napa-napa kula pali, mangkene.
1: Alhamdulillah nek diapa.
0: Alah nggih, monggo.
1: Sehat Mas Niskam?
0: Mboten radi mumet sithik niki.
1: Waduh.
0: Nggih.
1: Ampun nulari lho nggih.
0: Mboten mumet tok nulari, tanggal 6 ya ora nulari, nek tanggal tuwa
1: kok. Tanggal 6 kok mumet to?
0: Menipun?
1: Tanggal 6 kok mumet to?
0: Tanggal 6 ning langsung ngerasa tuwa.
1: Kok jur kaya ngono lho.
0: Nih.
1: Nek isih muda iki orang ngono kuwi, nek tuwa kaya kula iki biasane tanggal 6 ya dadi tuwa, tanggal tuwa tambah tuwa.
0: Oh ngeten, ya wis padha ngoten mawon.
1: Ndak rego cek nih.
0: Alah nggih, napa niki lagune?
1: Lah kancane do walang kekek kula tak nderek walange kekek.
0: Oh ngeten, agem sinten.
1: Budi Jawa sampun ngegono.
0: Sampun.
1: Wah. Budi Jawa kagem nderek kagem kenton kagem Budi Jawa.
0: Nggih.
1: Bu Wargianti Milawu, Bu Supriyati, Bu Yuriah, Bu Kun, Bu Estina, Bu Sri Utami,
0: Inji.
1: Bu Sirup, Nikawau Matur Nuwun, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Sri Supatmi, Bu Nugroho, Mami Sartika, Mugenggal Dangan, Bu Karsiki, Bu Sriwi, Bu Pipit, Bu Muda Mbah Ijem, Bu Yayu Sri Rahayu, Lajeng Pak Asari, Pak Roslan, Romo Haji Ngadiono, Mas Yudi, Romo Tujo Subagyo, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Wening, Ki Rukun Werdo, Pak Sunardi Mursari, Pak Pur Kenteng Rejo, Kang Gilas, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Soho Sedoyo,
0: Sedoyo kemawon, ngaten-ngaten njenjen.
1: Mugi sedoyo tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Mas Niskam sugeng ngayahi karya ngantos paripurna mangke.
0: Matur nuwun sanget.
1: Mugi tansah pikantuk rezeki ingkang kathah lan barokah.
0: Amin. Njenjen.
1: Sampai kondur ngantos satu.
0: Benjang.
1: Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sami-sami sugeng dalu ki Buya jenge wonten kweni nggih. Sakwingkingipun setunggal malih nggih sugeng dalu mipop Jawa.
1: Sugeng dalu mipop
0: Jawa. Nggih. Tos pundi?
1: Pun ngantuk.
0: Pun ngantuk. Sare. Lagi nak? Oh ngeten. Sare mboten napa-napa. Mangke jam-jam 10 kula gugah. Gitu. Kenapa nggih? Nang kula jam 12 e tilem ya. Ya, yo mudhun apa niki lagune?
1: Wan
0: terus sing katrah terus wonten tunggak jarak tresno wis komplit nyuwun pamit tukang becak urip mung pisan
1: tunggak jarak jati.
0: Oh kagem sinten?
1: Aku salame kagem nyuwun
0: sampeyan Bu Yayi
1: Ninja.
0: Ninja. Ninja. Nggih, langsung kabeh. Sedaya kemawon, nggih. Sami-sami matur nuwun. Inji.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumudro ingga wonten menika kita nggih Godean Sidoarum nggih. Sugeng dalu kagem panjenengan ingkang sampun kita dhasar menika wonten Bundani Bajuri Sugeng Dalu. Tip salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Yumudro, Budu Wijo, Bu Yayu, Stoyayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Witianingsi, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asi Kopra, Mbak Yeni, Mbak Wipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, Pak Yanto, Mas Aga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Kelatren, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjo, Mbah Glendi, Mbah Gono, spesial ke Mbak Giyu wonten ing luar Magelang. Matur nuwun Bundani Bajuri. Saking Bu Suryati kagem Mbak Giyo ing kajaran ngluar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Mipop Jawa kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Matur nuwun sanget Bu Suryati. Pak Kasiyono ing wonten Bolawen sumangga
1: Mipop Jawa
0: sugeng
1: dalu Mas Kasiyono
0: monggo-monggo
1: kita dalam katur Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten Wareng Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Sutarmi Demangan Baru, Ibu Yani Patok, Mbah Noyo wonten ing Kadung Sari Gunung Kidul, Pak Tupar Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Kirsi Seto wonten ing Jalan Timoho, Kirukun Werdo, Tei Pak Mariono wonten ing Mejing Wetan, Pak Sarjio Jati Mulyo, Pak Sagio wonten ing Kretek Jalan Samas, Pak Supoyo wonten ing Kadilayar, Mbah Suro wonten ing Tresik Sokatur Sedoyo Poro Sutresno wonten ing Ping Mipop Jawa ing dalu menika sugeng dalu sugeng mindhangetaken lagunipun dere Mas Miskam Pambudi
0: mengaten
1: Mas Miskam ing dalu matur nuwun
0: sugeng dalu ugi Pak Kasiyono ing wonten Bolawen nggih Mbah Jenggot Kidul Studio lagunipun Ninggal Janji mboten kula siapke niku menika Mipop Jawa nggih. Mbah Jenggot itu studio kita nuna gempak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Sarawi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana, Mbah Likin, Mas Dendi, Kang Basiran, Ugi Mas Ngadimin, Sugeng Dalu, Sugeng Laras, Matur Sembah Nuwun, Sami-Sami, Mbah Jenggot Kidul Studio. Wansul wonten tembangan wonten Walang Keke, kalian Sri Maryati, sumangga.

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal krasa ayem lan

0: Sampun kabar sewonten malang kekek kalian Sri Mariyati. Salajengipun sumangga ingkang tasih ngersakaken lelakon ugi kintun salam 552219 utawi saged ugi wonten WhatsApp nggih 0895014106. Menika wonten Pak Ashari ingkang wonten Mantingan, Pak Ashari Sugeng Dalu, Mipop Jawa, Mas Miskam. Nyuwun lagu Kutha Purworejo, kintun lagu kagem Bu Sri Utami, kagem Bu Suwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusir Yumudro, Mbah Hijem, Mbah Wakit Keron, Pak Ajeng Adiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Baye, Mami Sartika, Mbak Giyuk Kajoran Luar, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih. Sa wingingipun wonten Pak Tupar ingkang wonten Kulon Progo, monggo Pak Tupar.
1: Halo Mipop Jawa,
0: dalu
1: Mas Miskam Pak Putih, niki kadewen pun keri-keri.
0: Nggih niki pun keren-keren pokoke.
1: Mboten kepenak niki enten.
0: Kaya sami lho.
1: Bapil kalih. Serak-serak.
0: Nggih monggo jagi kesehatan kagem sinten.
1: Matur kagem sedaya kemawon nggih Mas Miskam.
0: Mboten nggih.
1: Ingkang nembe midang taken Mipop Jawa, pokoke wit saka kulon tekan wetan, lor tekan kidul, sedaya pulau ngene, wit Sabang tekan Merauke.
0: Ngaten.
1: Wiwit sing sambendina nyenggol nganti sing
0: durung tau nyenggol.
1: Tau nyenggol sedaya pulau kiri kabeh masih sok nyenggol kabeh. Ngoten niku kagem Mas Miskam.
0: Nggih.
1: Sugeng ngayahi karya ngantos paripurna lan kundur ngantos atos.
0: Ngaten nuwun sanget
1: Mas Miskam. Ngaten ngapunten iki. Suarane rada elek.
0: Pas nggih,
1: mon. Dereng kepenak awake matur.
0: Nggih, istirahat ji Pak Tupar matur nuki. Napa ji mugi kelandangan, kagem Pak Tupar ugi kagem panjenengan sedaya ingkang dalu menika mbok menik bilih nembe ngrasaken badanipun mboten sekeca nggih. Tawi kagem panjenengan ingkang nembe gerah mugi-mugi enggal drangan sehat pulih ngaten nggih. Assalamualaikum, langsung wonten tembangan, wonten warteg kalian tunggak jarak sumonggo.

Coro Miarso tunguli badhe katuraken racik pangrawiting gending ingkang kaping kali. I meniko gending erang-erang begelen kedok kali kerep minggah ladrang opak apem kalajengaken ketawang langan gitu laras pelok pad 6 nun kaula bali racik pangrawiting gending ingkang kaping kali. Iji meniku gending erang-erang begelen gedok kalih kerep minggah ladrang umpak apem kalajengaken ketawang langen gito laras pelok pad 6 semunggu sugeng midangetaken.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat sumrambahipun ing nagari Indonesia.